kuna aga se gwirelere o ga gba nima aga se gwirelere o tu ma ga gba nedo aga se gwirelere aga yo paru to ga manima o aga ye paru to ga manima ebo aga se gwirelere eri ede boje gwa se kare aga se gwirelere o to ga manima o aga se gwirelere ina bana o to ga banima ya Agas de Guigue Legue. Ello, Agas de Guigue Legue.